0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Слово папи після трагедії у Газі. Нові кроки Костіла у обороні дітей і молоді. У другій частині програми наша рубрика «Слово до молоді» 6 кастрычніка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV написаў прадмову да новага выдання «Юкат», закліканага дапамагчы моладзі разважаць пра каханне, адносіны і сужэнства ў святле каталіцкай веры. Святы Отец пачынае зваротам да маладых: «Іх сэрца прагне глыбокай, палымянай і трывалай любові, і гэта жаданне не выпадковае. Яно, паводле пантыфіка, сведчыць пра тое, што людзі створаны для любові. Любоў, кажа папа, можа ўразіць сэрца, як страла, моцна і хутка, але сапраўднае на гэтым не спыняецца. Гэта не проста пачуццё, якое ўспыхвае на нейкі момант, а глыбокае, так сказанае іншаму чалавеку, рашэнне, шлях і саюз на ўсё жыццё. Таму першым паўстае пытанне, як мне любіць так, як Хрыстус, а пытанне, што атрымаю я, адыходзіць на другі план. Лев XIV заахвоціў моладзь чытаць кнігу, якая запрашае адкрыць сэрцы для задумы большай за любую чалавечую мару. Найпрыгажэйшы вобраз сапраўднай любові, нагадаў ён, крыж Ісуса Хрыста, а запаведь любові з'яўляецца ДНК хрысціянства. Прадмову святы Отец завяршыў малітвай за чытачоў кнігі, ініцыятарам якой стаў папа Францішак. Лев XIV написал пробышчу парафії святой сям'ї у Газі після гибели двух християнок Майсы Хадер Ібрагім Абу Дауд і її дачки Мэры Хафес Мішель Наджар. Даведавшися про трагедію, пантифік запевнив айца Габриэля Раманелі у молитві за ахвяры їх сям'ї і усю Газу, а повідомлення скончив питанням «Дакуль, пані?». Ён таксама падзякаваў святару за клопат пра каталіцкую супольнасць і многіх людзей, якія хочуць жыць у міры, і перадаў сваё благаслаўленне і сардэчныя абдымкі. Айцец Раманелі назваў гэтыя словы вялікай суцяшальнай падтрымкай. Яго асабліва кранула, што папа памаліўся і за загінулых, і за іх сем'і. Гібель маці і дачкі стала цяжкім ударам для ўсяго грамадзянскага насельніцтва Газа. Пробашч нагадаў, што за час вайны загінулі больш за 60 хрысціян, у тым ліку 25 у выніку бамбардзіровак. Раніцай 3 кастрычніка авіаудар па жылым будынку ў раёне Рамаль на захадзе горада забраў жыцці 5 грамадзянскіх асоб, і сітуацыя там застаецца надзвычай цяжкай. Напярэдадні 3 гадавіны пачатку цяперашняй вайны пробашч сказаў, што дапамога паступае, але яе недастаткова, людзям патрэбная не толькі вада, ежа і лекі, але і свабода, мір і магчымасць бачыць будучыню. Завтра ў парафіі адбудзецца ружанцовае набажэнства і імша, якая завершыцца сімвалічнай працэсіяй з просьбай аб спыненні вайны, справядлівасці і міры паміж Палесцінай і Ізраілем.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская камісія па абароне непаўналетніх завяршыла ў Рыме пленарную асамблею. Яе ўдзельнікі абмеркавалі справаздачнасць у дзелах вяры людзей, якія перажылі злоўжыванне, а таксама умацаванне сістэм абароны ў розных частках касцёла. Асобная ўвага была нададзена рэалізацыі новага статута камісіі, рэгіянальным прыярытэтам і ўстойлівасці ініцыятыў. Камісія ўхваліла працоўны дакумент для 4-й штогадовай справаздачы, якую плануецца апублікаваць у наступным годзе. Значная частка сустрэчы была прысвечана кансакраванаму жыццю і праблемам, што ўзнікаюць у манаскіх супольнасцях, ад злоўжывання ўладай, сумленням і духоўным аўтарытэтам да сексуальнага насілля, у тым ліку ў досведзе манахінь. З 9 па 11 снежня ў Рыме адбудзецца другая штогадовая сустрэча, прысвечаная прадухіленню такіх злоўжыванняў, чакаецца каля 300 удзельнікаў з 5 кантынентаў. Асобна камісія разгледзела рызыкі, звязаныя з лічбавымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і онлайн-платформамі ў працы з дзецьмі і падлеткамі, А таксама той, як бацькі, парафіі і каталіцкія ўстановы могуць лепш супрацьстаяць гэтым пагрозам. Абмяркоўвалася ініцыятыва «Мемураре», якая дапамагае мясцовым касцёлам ствараць і ўмацоўваць сістэму абароны. Па выніках асамблеі ўдзельнікі пацвердзілі, давер да гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі абавязацельствы увасабляюцца ў канкрэтныя крокі і даюць рэальны вынік. У Жэневе сёння прайшла сустрэча «Штучны інтэлект», арыентаваны на чалавека для аграхарчовых сістэм ад этыкі да практычнага укаранення. Яе арганізавалі харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН і пастаяннае прадстаўніцтва Святога Пасада. Сярод выступоўцаў быў пастаянны назіральнік пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе біскуп Этере Балестрэра, які падкрэсліў, што развіццё штучнага інтэлекту ў аграсістэмах паводле дыпламата лічбавыя тэхналогіі могуць служыць агульнаму дабру і спрыяць цэласнаму развіццю, адкрываючы новыя магчымасці для ўстойлівасці, экалагічнасці і прадукцыйнасці. Аднак чалавек ва ўсёй сваёй велічы і ўразлівасці павінен заставацца ў цэнтры. Калі фермі разводзяць выключна да набору даных, а сельскую супольнасць разглядаюць як масіў інфармацыі, узнікае пытанне, ці можна такое развіццё сапраўды назваць прагрэсам. Арцыбіскуп нагадаў словы Льва 14-го, касцёл не прэтэндуе на тэхнічнае рашэнне, а прапануе мудрасць адносна чалавечай асобы, якой сёння асабліва не стае, і арыенцір для маральнай і тэхналагічнай складанасці сучаснага свету. Такім арыенцірам ён назваў абарону і падтрымку годнасці кожнага чалавека, дадзена яму Богам. Заклікаўшы ператварыць этычныя прынцыпы ў канкрэтныя рашэнні, арцыбіскуп Балестрэра падкрэсліў, найважнейшы крытэрый разумнай тэхналогіі не тое, наколькі далёка асягаюць яе магчымасці, а тое, наколькі добра яна служыць чалавеку і агульнаму дабру. У Асізі з 25 па 27 кастрычніка пройдзе міжнародная сустрэча «Беззбройны і абяззбройваючы мір». Арганізуе яе супольнасць Святога Эгідія з нагоды 40-й гадавіны таго, як у 1986 годзе Ян Павел II ініцыяваў першы сусветны сход прадстаўнікоў рэлігій на карысць міру. Удзельнічаць будуць людзі рэлігіі, культуры і палітыкі. Сярод асноўных тэм пошук шляхоў да міру, а таксама экалагічны і гуманітарны крызісы. Да іх належыць і рост колькасці ўцекачоў і мігрантаў, вымушаных пакідаць свае землі. Арганізатары адзначаюць, што падзея адбудзецца на фоне шматлікіх канфліктаў і тэндэнцыі разглядаць вайну як сродак вырашэння праблем паміж дзяржавамі і ўнутры іх. Чакаецца значны ўдзел людзей не толькі з Італіі, але і з іншых еўрапейскіх краін. Праграма прадугледжвае ўрачыстае адкрыццё на пленарным пасяджэнні. Заключная цырымонія адбудзецца на плошчы перад базілікай Святога Францішка. У колумбійскай багаце праходзіла першая іспана-амерыканская сустрэча руху «Лаўдато Сі». Яна адбылася ў штаб-кватэры Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, дзе сабраліся 110 аніматараў, валанцёраў і чальцоў руху з 19 краін. Гэта стала нагодай пачуць адну аднаго і разважаць, як умацаваць шлях экалагічнага навяртання ў рэгіёне. Прадстаўнікоў розных краін і мясцовых ініцыятыў аб'яднаў агульны клопат пра планету Зямля. Яшчэ каля 300 валанцёраў, якія не змаглі прыехаць, сачылі за трансляцыямі онлайн. Форум завяршыўся 4 кастрычніка ў літургічным успамін Святога Францішка Асіскага прадстаўленнем агульнай заявы. У ёй вызначана 10 асноўных напрамкаў працы, сярод якіх адукацыя, экалагічная духоўнасць і дзейнасць, увага да мясцовых патрэб. Асобна адзначана неабходнасць больш актыўна далучаць моладзь да прыняцця рашэнняў і абнаўлення лідарства ў руху. Удзельнікі заклікалі ўмацоўваць сувязі са святарамі, біскупамі, рэлігійнымі супольнасцямі, парафіямі і дыяцэзіямі, каб клопат пра стварэнне ўспрымаўся як важная частка хрысціянскай веры і місіі касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

На самым пачатку свайго пантыфікату папа Бенедыкт XVI вельмі хацеў запэўніць маладых людзей у тым, што шлях да сапраўднага шчасця – гэта верная, шчодрая, бескарыслівая любоў, крыніца якой з'яўляецца сам Бог. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і сёння мы зноў адкрываем для сябе старонкі пасланняў папаў да маладых людзей. Гаворка пойдзе пра тэму, якая здаецца знаёма кожнаму з нас – любоў. Ці сапраўды магчыма любіць па-сапраўднаму верна і без эгаізму? І што значыць любіць так, як любіць Хрыстус? Менавіта над гэтым прапаноўваў паразважаць Бенедыкт XVI у сваім пасланні на 22-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2007 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Нагадаў, што кожны чалавек хоча любіць і быць любімым. Але ў любові здараюцца памылкі і расчараванні. Таму некаторыя пачынаюць сумнявацца, ці магчыма ўвогуле любоў. Аднак Бенедыкт XVI запэўніў – любоў магчыма. І мэта яго паслання менавіта ў тым, каб дапамагчы моладзі аднавіць давер да сапраўднай вернай і моцнай любові. У першую чаргу папа нагадаў, што адзіная крыніца сапраўднай любові – гэта Бог, які сам ёсць любоўю і цалкам аб'яўляе сваю любоў у Хрысце. На крыжы Хрыстус усклікае прагну, адкрываючы такім чынам палымяную прагу любіць і быць любімым кожным з нас. Толькі калі мы зможам адчуць глыбіню і моц гэтай таямніцы, мы ўсвядомім неабходнасць і тэрміновасць любіць яго ў адказ – так, як ён палюбіў нас, напісаў папа. Затым Бенедыкт XVI спыніўся на трох сферах штодзённага жыцця, дзе моладзь асабліва паклікана праяўляць Божую любоў. Першая сфера – гэта касцёл, наша духовная сям'я. Папа заклікаў маладых людзей з любоўю ўдзельнічаць у жыцці парафій, супольнасцяў і моладзевых груп, клапаціцца пра іншых, быць вернымі сваім абавязкам і сведчыць пра Евангелія сярод аднагодак. Другая сфера – гэта падрыхтоўка да будучыні, у тым ліку да сямейнага жыцця. Папа заклікаў заручаных адкрываць Божую задуму адносна сваёй будучай сям'і і не паддавацца меркаванню, што хрысціянскія прынцыпы перашкаджаюць радасці любові. Ён нагадаў, што час заручынаў надзвычай важны для будавання пары. Гэта час чакання і падрыхтоўкі, які трэба пражываць у чыстасці жэстаў і слоў. Гэта дапамагае ўзрастаць у любові, у клопаце і ўвазе да іншага. Гэта вучыць валодаць сабой і развіваць павагу да іншага. Усе гэтыя рысы ўласцівыя сапраўднай любові, якая перш за ўсё не шукае ўласнага задавальнення або дабрабыту, падкрэсліў святы.

для многіх вашых аднагодкаў, якія шукаюць сапраўднага шчасця, напісаў ён. Нарэшце, трэцяя сфера, дзе маладыя людзі могуць праяўляць сваю любоў, гэта штодзённыя адносіны у сям'і, школе, працы і падчас вольнага часу. Папа заклікаў маладых людзей развіваць свае таленты не толькі дзеля асабістага поспеху, але таксама і дзеля дапамогі іншым. Развівайце свае таленты не толькі для таго, каб стаць больш канкурэнтназдольнымі і прадуктыўнымі, але каб быць сведкамі любові, заклікаў ён. Дарагая моладзь, я хачу запрасіць вас адважыцца на любоў. Гэта значыць не жадаць для свайго жыцця нічога меншага, чым моцная і прыгожая любоў, здольная ператварыць усё існаванне ў радаснае здзейсненне дару сябе, Богу і братам, паводле прыкладу таго, хто праз любоў назаўсёды перамог нянавісць і смерць. Любоў — гэта адзіная сіла, здольная змяніць чалавечае сэрца і ўсё чалавецтва, робячы плённымі адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж багатымі і беднымі, паміж культурамі і цывілізацыямі. Пра гэта сведчыць жыццё святых, якія, будучы сапраўднымі сябрамі Бога, з'яўляюцца каналам і адлюстраваннем гэтай першапачатковай любові. Імкніцеся лепшых пазнаць, давяраць іх заступніцтву, старайцеся жыць як яны, заклікаў папа, ставячы ў прыклад моладзі маці Тэрэзу з Калькуты, якая суцяшала прагу Езуса па любові не словамі, а канкрэтнымі ўчынкамі, распазнаючы яго знявечаны, прагны любові твар у абліччы самых бедных сярод бедных. Кожнаму з нас, дарагія сябры, дадзена дасягнуць такой жа ступені любові, але толькі дзякуючы неабходнай падтрымцы Божай ласкі. Толькі дапамога Пана дазваляе нам не паддацца роспачы перад велізарнасцю задачы, якую трэба выканаць, і дае нам адвагу здзейсніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым. Перш за ўсё, Еўхарыстыя – гэта вялікая школа любові. Калі рэгулярна і з пабожнасцю ўдзельнічаць у святой імшы, калі праводзіць працяглы час у адарацыі еўхарыстычнага Езуса, становіцца лягчэй зразумець даўжыню, шырыню, вышыню і глыбіню яго любові, якая пераўзыходзіць усялякае разуменне, падкрэсліў папа. Раздзяляючы еўхарыстычны хлеб з братамі і сёстрамі ў касцельнай супольнасці, мы таксама запальваемся жаданнем неадкладна ператварыць любоў Хрыста ў шчодрае служэнне братам, як зрабіла Панна Марыя ў адносінах да Альжбеты, нагадаў святы Отец. Сябры, мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да моладзі ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа нагадав про значення ружанця і молитовної підтримки. Лео XIV відкриє у Ватикані зустрічу об будучині сім'ї. У другій частці програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 7 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Місія Касцёла абвяшчаць Євангелле, сведчыць пра веру і любоў, а таксама служыць справядлівасці, міру і братэрству, нагадаў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Лео XIV працягнуў разважанне над саборнай канстытуцыяй «Gaudium et Spes», засяродзіўшы увагу на чацвёртым раздзеле яе першай часткі, прысвечаным місіі касцёла ў сучасным свеце. Ён нагадаў, што касцёл не знаходзіцца над або побач са светам, але нібыта укаранёны ў яго і падзяляе яго крохкасць і прыгажосць. Як Божы сын стаў чалавекам, каб даць свету жыццё і паяднаць яго з айцом, так і касцёл жыве ў свеце як знак Божага уцелаўлення, каб абвяшчаць яго намер зрабіць усіх нас сваімі дзецьмі ў адной вялікай чалавечай сям'і, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік адзначыў, што першая місія касцёла – дапамагаць людзям звяртаць увагу на глыбокія пытанні жыцця, пытанні пра наша паходжанне і наш лёс, а таксама пра сэнс любові і цярпення. Логіка прыбытку любой цаной – і маніпуляванне інфармацыяй могуць ствараць празмерны ціск, падштурхоўваючы людзей да ладу жыцця, засяроджанага на спажыванні матэрыяльных дабротаў. Але наша сэрца створана для таго, каб глядзець уверх, адзначыў папа. Ён заўважыў таксама, што згодна з вучэннем сабору, місія касцёла таксама рэалізуецца праз удзел у будаванні зямнога грамадства. Аднак яго метады і мэты не маюць перш за ўсё палітычнага характару. Яны заключаюцца ў сведчанні веры і любові, а таксама ў служэнні справядлівасці, міру і братэрству, пакланяючыся Хрысту, справядліваму, які памёр за несправядлівых, вернік не можа змірыцца з прыгнётам малых і бедных, як і з несправядлівымі структурамі, якія падтрымліваюць залежнасць і несправядлівасць, падкрэсліў ён. Падчас агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да пілігрымаў з розных краін, заклікаўшы іх да малітвы на ружанцы і сведчання пра Евангелле. Напярэдадні свята Маці Божай Апарысідскай, якое адзначаецца 12 кастрычніка, папа даручыў яе заступніцтву вернікаў з Бразіліі і іх сем'і. Звяртаючыся да моладзі Швейцарыі, якая ўдзельнічае ў інфармацыйным тыдні папскай швейцарскай гвардыі, папа пажадаў ім плённага знаходжання ў Рыме. Зварот да пілігрымаў з Польшчы быў прысвечаны юбілею стагоддзя Ломжынскай дыяцэзіі, а таксама ўспаміну святой Фаўстыны Кавальскай. Асаблівую ўвагу Леў XIV надаў літургічнаму ўспаміну Маці Божай Ружанцовай. Ён нагадаў пра вялікае значэнне святога Ружанца ў касцёльнай традыцыі і заахвоціў да гэтай малітвы. Запрашаю вас, молячыся, адчуць суцяшэнне нашай нябеснай маці, бяспечнага прытулку сярод жыццёвых цяжкасцей, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння папа прыняў у Ватыкане мецэнатаў ватыканскіх музеяў з Луізіяны, падзякаваўшы ім за шматгадовае імкненне захаваць мастацкую і рэлігійную спадчыну чалавецтва для будучых пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI у падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Леў XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Леў XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя» і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанне іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. XXVII кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бязбройны і абязброіваючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5000 удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Чаму Езус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра цэнтральную частку ўсяго нагорнага казання, у якім Езус Хрыстус абвяшчае сваім вучням новае жыццё. Яна датычыць трох найважнейшых хрысціянскіх учынкаў: міласціны, малітвы і посту, практык, якія ўжо існавалі ў юдаізме, але на якія Езус Хрыстус прапануе нам паглядзець зусім з іншай перспектывы, з перспектывы сыноўній, бо новае жыццё, якое ён прыносіць, гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды, кажу вам, яны ўжо атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». На пачатку гэтага ўрыўку Езус заклікае нас быць пільнымі і выкарыстоўваць усю нашу разважлівасць, каб не чыніць справядлівасці нашай перад людзьмі, у надзеі атрымаць ад іх ухваленне, бо ў такім выпадку мы не атрымаем узнагароды ад айца, які ёсць у небе. На самай справе гэта вельмі распаўсюджаная спакуса рабіць усё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Езус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіць нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. І Езус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё, жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё у адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з Панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласціна даецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелія паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа: «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым. Як гэта? Левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць. Што Езус хоча сказаць гэтымі словамі? Ён хоча заахвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага, гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў. Мы даём міласціну не таму, што прынята дзяліцца, не таму, што паводле нейкага закону справядлівасці іншы мае права на частку маіх грошай, але таксама таму і ў першую чаргу, што Бог у сваёй вялікай міласэрнасці вельмі шчодра паставіўся да мяне. І таму я не магу адносіцца да іншага з меншай міласэрнасцю і шчодрасцю. Новае жыццё, якое прыносіць Хрыстус, пачынаецца менавіта ў патаемнасці, у глыбокіх адносінах з Богам, з якіх нараджаецца ўсведамленне праўды. Там я разумею, што ён зрабіў для мяне, і потым мая ўдзячнасць выяўляецца ў маіх адносінах да іншых. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа нагадав про значення ружанця і молитовної підтримки. Лео 14 відкриє у Ватикані зустрічу об будучині сім'ї. У другій частці програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 7 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Місія Касцёла абвяшчаць Євангелле, сведчыць пра веру і любоў, а таксама служыць справядлівасці, міру і братэрству, нагадаў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Лео 14 працягнуў разважанне над саборнай канстытуцыяй «Гаўдіум эт спес», засяродзіўшы увагу на 4 раздзеле яе першай часткі, прысвечаным місіі касцёла ў сучасным свеце. Ён нагадаў, што касцёл не знаходзіцца над або побач са светам, але нібыта укаранёны ў яго і падзяляе яго крохкасць і прыгажосць. Як Божы сын стаў чалавекам, каб даць свету жыццё і паяднаць яго з айцом, так і касцёл жыве ў свеце як знак Божага уцелаўлення, каб абвяшчаць яго намер зрабіць усіх нас сваімі дзецьмі ў адной вялікай чалавечай сям'і, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік адзначыў, што першая місія касцёла – дапамагаць людзям звяртаць увагу на глыбокія пытанні жыцця, пытанні пра наша паходжанне і наш лёс, а таксама пра сэнс любові і цярпення. Логіка прыбытку любой цаной і маніпуляванне інфармацыяй могуць ствараць празмерны ціск, падштурхоўваючы людзей да ладу жыцця, засяроджанага на спажыванні матэрыяльных дабротаў. Але наша сэрца створана для таго, каб глядзець уверх, адзначыў папа. Ён заўважыў таксама, што згодна з вучэннем сабору, місія касцёла таксама рэалізуецца праз удзел у будаванні зямнога грамадства. Аднак яго метады і мэты не маюць перш за ўсё палітычнага характару. Яны заключаюцца ў сведчанні веры і любові, а таксама ў служэнні справядлівасці, міру і братэрству. Пакланяючыся Хрысту, справядліваму, які памёр за несправядлівых, вернік не можа змірыцца з прыгнётам малых і бедных, як і з несправядлівымі структурамі, якія падтрымліваюць залежнасць і несправядлівасць, падкрэсліў ён. Падчас агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да пілігрымаў з розных краін, заклікаўшы іх да малітвы на ружанцы і сведчання пра Евангелле. Напярэдадні свята Маці Божай Апарысіцкай, якое адзначаецца 12 кастрычніка, папа даручыў яе заступніцтву вернікаў з Бразіліі і іх сем'і. Звяртаючыся да моладзі Швейцарыі, якая ўдзельнічае ў інфармацыйным тыдні папскай швейцарскай гвардыі, папа пажадаў ім плённага знаходжання ў Рыме. Зварот да пілігрымаў з Польшчы быў прысвечаны юбілею стагоддзя Ломжынскай дыяцэзіі, а таксама ўспаміну святой Фаўстыны Кавальскай. Асаблівую ўвагу Леў 14 надаў літургічнаму ўспаміну Маці Божай Ружанцовай. Ён нагадаў пра вялікае значэнне святога Ружанца ў касцёльнай традыцыі і заахвоціў да гэтай малітвы. Запрашаю вас, молячыся, адчуць суцяшэнне нашай нябеснай маці, бяспечнага прытулку сярод жыццёвых цяжкасцей, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння папа прыняў у Ватыкане мецэнатаў ватыканскіх музеяў з Луізіяны, падзякаваўшы ім за шматгадовае імкненне захаваць мастацкую і рэлігійную спадчыну чалавецтва для будучых пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI у падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Леў XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Леў XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя» і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанне іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. XXVII кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бяззбройны і абяззбройваючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5000 удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Чаму Езус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхес, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра цэнтральную частку ўсяго нагорнага казання, у якім Езус Хрыстус абвяшчае сваім вучням новае жыццё. Яна датычыць трох найважнейшых хрысціянскіх учынкаў: міласціны, малітвы і посту, практык, якія ўжо існавалі ў юдаізме, але на якія Езус Хрыстус прапануе нам паглядзець зусім з іншай перспектывы, з перспектывы сыноўняй, бо новае жыццё, якое ён прыносіць, гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды, кажу вам, яны ўжо атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». На пачатку гэтага ўрыўку Езус заклікае нас быць пільнымі і выкарыстоўваць усю нашу разважлівасць, каб не чыніць справядлівасці нашай перад людзьмі, у надзеі атрымаць ад іх ухваленне, бо ў такім выпадку мы не атрымаем узнагароды ад айца, які ёсць у небе. На самай справе гэта вельмі распаўсюджаная спакуса рабіць усё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Езус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіць нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. І Езус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё, жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё у адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з Панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласціна даецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелія паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа, «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым. Як гэта? Левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць, што Езус хоча сказаць гэтымі словамі. Ён хоча захвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага. Гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў. Мы даём міласціну не таму, што прынята дзяліцца, не таму, што паводле нейкага закону справядлівасці іншы мае права на частку маіх грошай, але таксама таму і ў першую чаргу, што Бог у сваёй вялікай міласэрнасці вельмі шчодра паставіўся да мяне, і таму я не магу адносіцца да іншага з меншай міласэрнасцю і шчодрасцю. Новае жыццё, якое прыносіць Хрыстус, пачынаецца менавіта ў патаемнасці, у глыбокіх адносінах з Богам, з якіх нараджаецца ўсведамленне праўды. Там я разумею, што ён зрабіў для мяне, і потым мая ўдзячнасць выяўляецца ў маіх адносінах да іншых. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!